نگار ہیں مجرو سلطان پوری، سنگیتکار ہیں سچن دیو برمن، فلم کا نام ہے سجاتا۔